0: I tråd med de prognosene som vi har.
1: Og det ble siste ord I denne debatten I dag. Takk skal dere ha begge to, Benedikte Solås, direktør I Offshore Norge, og Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG. For barn ikke et luksusprosjekt, skriver forfatteren av boka 13 forsøk, fortelling om håp, skam og ufrivillig barnløshet. Han etterlyser bedre behandlinger og billigere behandling I Norge. Og hvor langt skal det offentlige strekke seg for å oppfylle folks drømmer om å få barn? Det skal vi diskutere her snart, men først så skal vi ha med oss Sveriges helseminister, for der ønsker regjeringen nå å doble antall IVF-forsøk fra 3 til 6. Og Elisabeth Land, du helseminister I Sverige. Hvordan blir denne nye ordningen I Sverige for folk som ønsker assistert befruktning?
2: Det kommer att ge fler möjlighet att förverkliga sina familjedrömmar och önskan om att få bli föräldrar. Vi vet att chansen att lyckas ökar om man får fler behandlingar. Och det är därför vi tycker att det är så angeläget att ge fler den här möjligheten och att det inte ska vara en fråga om hur mycket pengar man har för att bekosta egen behandling.
1: Ja, hvorfor det et offentlig ansvar, slik dere ser det, å hjelpe folk økonomisk med å få barn, for eksempel da med assistert befruktning?
2: For at det ligger I samhällets interesse. Vi vet at ungefär 1 av 6 par I Sverige ofrivilligt barnlösa. Det påverkar deras livskvalitet, deras sociala liv, psykiska hälsa. Många sätter resten av livet på paus och hela tillvaron präglas. Runt den här familjedrömmen som inte blir sann. Utöver det så har vi I Sverige idag det lägsta barnafödandet sedan vi började mäta 1751. I genomsnitt får en kvinna 1,43 barn. Mm. Och det är en utmaning för hela samhället.
1: Ja, och så här I Norge diskuterar vi ju akkurat det. Förlöpig så gäller det I Sverige för första barnet och en egenandel på 2800 kronor. Men dere önskar också att utvida den till att gälla sösken. Varför det?
2: Ja, vi hoppas kunna komma dit så småningom. Vi börjar med första barnet för att vi tycker att det är prioriterat att man får chansen att få det första barnet. Men naturligtvis så har det stor betydelse att fler får möjlighet att också få ett syskon. Så att det parti som jag företräder, Kristdemokraterna, lovar att kämpa hårt för nästa mandatperiod att kunna gå vidare med även syskonförsök.
1: Är det hard debatt om detta I Sverige?
2: Nej, inte särskilt stor debatt alls faktiskt. Jag tror att det finns ganska bred samsyn.
1: Tack ska du ha för att du blev med, Elisabeth Land, hälsominister I Sverige. Vi har med oss två I studio här också, Øystein Langberg, författare av boka som jag nämnt I stad 13 försök som du har skrivit samman med din kone. I en kronik I VG så skriver du att det är någon amerikansk över hurdan den norska ordningen är på detta område. På vilken måte är den det?
3: Nej, alltså, men det som menar jag att jag syns politikerne til viss grad taler med to tunger, og det litt det vi også hører fra Sverige, ikke sant? Man sliter med lave fødselstall, man vil at flere skal få barn, barnedrømmen oppfylt, men så det ikke viktig nok heller for politikerne til at man fullt ut finansierer offentlige IVF-forsøk. I Norge så sier vi at, gjerne at man har liksom 3 offentlige IVF-forsøk, at det det staten bekoster, men I realiteten så bekoster det ikke. Det en inngangsbillett på over 25 000 kroner som faller på enkeltpersoner for disse 3 IVF-forsøkene.
1: Fordi det dyre medisiner?
3: Ja, det både 1500 kroner I egenandel per forsøk, pluss du må betale de første 21 500 kronene for disse medisinene selv, og så har kommet tillegg vanlige egenandeler for konsultasjoner, da, så beløpene blir ganske fort, 25, 26, 20, 30 000. Og det ingen medisinsk grunn til at det sånn, det sier også fødselstalsutvalget, så derfor vi synes det litt forunderlig at vi endte opp med en sånn type inngangsbillett.
1: Ja, Ellen Rønning Arnesen, du statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Hvorfor ikke gjøre som Sverige her da?
0: Nei, det jo sånn I dag at vi tar jo selvfølgelig barnløshet på alvor, og det jo en grunn for at dette en del av det offentlige helsetilbudet, og så har vi en annen egenandelsløsning her I Norge, og man har også valgt å sette grensen på 3 forsøk. Det en grensen som vi har I Norge, og jeg hører hvordan Sverige har nå løst dette, eller prøver å løse det på en mer utvidet måte. Det jo en diskusjon vi gjerne kan ha I Norge også, men forløpig så vi på 3 forsøk. Så jeg har også lyst til å si det at jeg skjønner at dette her kan være en ekstremt krevende situasjon. Vi kjenner vel alle noen som har vært gjennom dette, for det begynner også å bli ganske vanlig, sånn som det er i Norge i dag. Og jeg